0: Tendi kyanju ndi kong ki san deson zi la thayay tenge thaw zan la dechin ta kong zan kong alang di kondi kwa gwenye chi kondi ala go jang zay la. Tendi kyan Steven Joseph ishwe kaya kuya zi ating kaya san kawi jang dagon di Steven.
1: Kaya san wun hila kakone zi.
0: Kaya gwenye mii ka

Zikede unda wa kun twere dit in takan da atu ila kon kiti. Men ke uzide we ke kun twere totin right dit in taka kan ta hakit in de uzikede we kako kudu wa kon kiti. I he hin tu tri latin tri saka latin tsingotsa uzitsa do we go on.